0: Na bona sera a voduc, stimeix cu tadaugus, vădijan jnuta Alex Rungaldir. Naut furi noca, jauni, va ora de ca, au lai studia, împărena rujneda, împărea cunăș post nuvus, un ce a fevel experiența de laur. În șila tiel încejita în jaun de Santa Cristina, pluaviza Miguel Insam, ca lu jia laure per un valgung manș da lonci da ceaza. Ulache stați, i circla fați, cal slașons cu te da dal, zan clien atlodr viar stăgrdaina. Întanț, bona seara, Miguel, și de gracht spartăși în cuie cu nous ca și tati experiența de sigur particulară interesantă.
1: De gra, și na bona seara aduci ca e că scotă su.
0: Miguel, păr chic ne te cunoști nia, din îți velc de ti persona.
1: Și eu sunt Miguel Insam, nașu și creșu su tlo a Sana Cristina. Zang ei 35 ani, și lora în grumdani coc mehanic în iedă, și pona coc mașiniști, prelifci. I pona e fam pud muda manch, tu mi vita, ieș cum cea a viaja un pud plu.
0: I chi kil cunaș, sanche că Miguel e un jaun da tropiși mi talanș, i cal fort la fe dldut i un fat ce, Miguel, dau lei să tu dudac sta capaciteis i abiliteis, no? Can că strata de mătrajivelc, de cuncevelc, tu abins fără una soluțion, digi pădrat?
1: Și, a mim sa un forbela capicoc cec funcționa, am sa bela dășfedut, iar matradumino, im un trez jnel per cec, ca în cabini na mașin nuova o cec, ca magari im sa vaz interesant, po mchiri la informațion, sau de coclavau, și a fost pania mea glic fena patent, per jipe a o cec, no, e con cale in grum de tel, pit l'abilite ist lo ilo a manondr.
0: I davia că iet cunajam fregul sei că te gires în ce jungle mont, i ti viages i furun ce împul ia ia venturas, adică nu ne nia viages classics, al mer, a pause o vigiteți teis, no pa?
1: E, calivaira, e for fa viages de jong în pur ora de la comfort zone, ca când ești, suans cu el fluciong, șaldi a peanga, i nia propit te resort, so im spiaggia, cocktail dratit. Calm sound from pur plu mit tipo de urlaub da fe, no, e voi fem pur de experiență sunt pur ora del standard.
0: Un bancaj ultimo in vian, ne tons nia contatto la Valeda, u la stat?
1: E Calivaira, i son san stat cimang sta Australia, u la ke in ied viaggia per mangs plu manco, i poi la ran kat mangs prana firma la via sta Australia.
0: Stapa dat la sbugda di jon du la chet, lo ban un post de lauch sugurt lo de gradina i tingi in sa Australia.
1: Ma li sta in caso, io non so eigentlich nie abu l'idea git l'Australia, li sta la landa de Mikusin, la via Badioch, ca dit Cialac stan es mo l'ultimo an la possibilità de fe il visto da laur la via, coc working holiday visa, i cun cal la di pu va pu via, ca spaia, ca gi anfoch l'ultima possibilità, no? I pona me un po' informat, ce documenti ca droi, ce cmo si dut avai prima tragicas, i dit fat, tot un jol, i jivet l'Australia.
0: Ei, că te sapona în jnirca, deja un profet că-și viaj să vancă te ulas până ce știu a plugiut, ce papier și-a drovă, pa ce s-a dut ulu o msu topea.
1: Papier șal din adrăunia, pe mă su fe l pasaporto italian, că ne-i dant mei abu, e forme abu cal spanuol, dacă e la doppia cittadinanța. Per via de miloma, miloma e spanuola, mi peri datlo, i cun cal inemei abu l pasaporto italian. Poniet cal, cal a dura povestra în doi manși al Giappè, cum cal e popu du gia fe sul sito del government de l'Australia, il visto da lauch, cal a spiaț poang, ben valgu cal, cal a dura povestra în doi manși al Giappè, cum cal e popu du gia fe sul sito del government de l'Australia, il visto da lauch, cal a spiaț poang, ben valgun dies un valguna enos,